diko jox salum salum yeb nak way meuna fete jeelal yaangi nonu bax bi toyna de boni hi ñu deg la amna ño xamne tela xey mom akañu ko bañ waye tela wacc akañu ko bëggu ko xamne bu kum denda tol mom bu wacce mom xel ma ye waccina ñi bi rek lay gis nangulen tank nak nangulen tang gi nangulen ko way melni jawrin guma geey xamatu du ñuy baye sax ko gon narona teñ lo nak dana indi problème waxuma la nak jël suuga tek sa bala tek sa bejen ya commencé tak rof balankar ba tek machine yi